Oh my goodness, det är så bra att de kör ut debatt i morgon. Och det är något som är där bäst av sig att det är så kostet. Och på visum. Jag går ni som jag vet att Julie Morris sen kastar. Jag går nästa bak av mig och med Amit Sijad. Gär mig gaga där hända vad som är tjigo jag är mig upp med sig. Gär där hos bok med gavtid Halia S. Bozum. Jag går jag och vittemat och hur jag är bimskat. Jag går jag att skada steg jag och det Kia chat bajum stadog jab to be jan nish shop. Kia choit mag dog tanja jistishkach. Negmonch gabatana no. Kia mag choit mag dog tsagana de bimito goyagesh the town watch. I'll go heal the bajmon.